Ola ma ke ma soro mi o lo tile. Ola ma ke ma koro me fa se lare ja o. Ola ma ke ma koro me fa se lu lere alare ja o. Ko ju ba te ma ro ko te oro. Ka to pa re denu le aboke alo. Oke la de ala rode o bere moye. O bere moye la de abira o. Fa gogo beto. Agogo la de ama lo yere ulu la ma ki o. Toro bi agogo bi o lo yere yo parun. Tori ala ja gogo ba ti kulu re.